پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. 10 بجے تک اس پروگرام میں آپ کے ساتھ رہیں گے. اخباروں سے لی گئی جانکاری, ساتھ میں کچھ میوزیکل نمبرز پلے کریں گے, اور میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کا ساتھی انل پونچ. اور بات کریں ان دنوں کی, ان دنوں فضاؤں میں دیش پریم کا رنگ گھلا ہے, رنگ ہے بھارتیتا کا, آپسی پریم, ایکتا, بھائی چارے کا. دیش پریم کی اس بھاونا کو لے کر ہم سب ایک ہیں اپنے پیارے ترنگے تلے. ہر گھر ترنگا, گھر گھر ترنگا ابھیان کا اتساہ جو ہے پورے دیش میں ہے, چھایا ہوا ہے. 17 اگست تک اپنے اپنے گھر آنگن میں, اپنے سنستھان میں ترنگا لہرائیں گے, اپنے سوتنترتا سینانیوں کو, ان کی قربانیوں کو یاد کریں گے, ترنگے کو سلام کریں گے. ترنگا ہماری آن بان شان کا پرتیک, راشٹر کا گورو.

0: بولنے چلنے کا طریقہ کیا ہے, اس کے ہاؤ بھاؤ کیا ہے, سکھائیں گے تو آپ ہی.
1: جی جب اسٹارٹنگ میں اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جوائن کرتا ہے تو وہ بچہ میں بھی بہت اچھا نہ ہو کمیونیکیشن میں, بٹ لیکن ہم اس کو اتنی پریکٹس کراتے ہیں. ڈے ٹو ڈے ہمارے کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے, آئی ایچ ایمس میں ایک الگ ہی طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. سی آئی ایچ ایم میں تو اسپیشلی بہت اچھا انوائرمنٹ ہے کہ فیکلٹی اس کو اتنا زیادہ ہم اس کو انکریج کرتے ہیں, پلس اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اور پلس وہ انوائرمنٹ دیتے ہیں. ہمارے پاس کمیونیکیشن لیبس ہیں, ہمارے جو کمیونیکیشن کے ٹیچر ہیں, پلس آپس میں جو فیکلٹی اسٹوڈنٹ سے جو بات کرتی ہے بہت سمپل لینگویج بات کرتے ہیں, اور دھیرے دھیرے بچے کو موٹیویٹ کرتے ہیں. بچے کی ڈیلی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, وہ شروعات میں دھیرے دھیرے, اور میں دیکھتا ہوں سال کے اندر ہم اسے ٹرانسفارم کر دیتے ہیں ایک اچھے کمیونیکیٹر میں.
0: کیا بات ہے, پوری ایک فیملی کی طرح آپ اس کا خیال رکھتے ہیں.
1: ہم اس کو بتاتے ہیں کمیونیکیشن کی امپورٹینس, کہ ہمارے یہاں پر تو سب کچھ بولنے چالنے سے ہی ہے, اٹس اے پیپل انڈسٹری, یہاں پر لوگوں کے لیے اور لوگوں کے دوارا ہی سروس دی جاتی ہے,
0: کام ہونا ہے.
1: تو بولنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایک اچھا اور افیکٹو کمیونیکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ ان آور انڈسٹری.
0: کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہوٹل مینجمنٹ کے جتنے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے ادب سے, بڑے پیار سے, مسکراتے ہوئے,
1: بہت
0: اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں.
1: جی جی,
0: تو یہ سب ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے.
1: جی بالکل, بہت ہی یہ سب ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. اور جب ہم انڈسٹریل ٹریننگ کر کے آتا ہے بچہ, تو اس کو جو 6 مہینے کے لیے بھی, 4 مہینے کے لیے, ڈگری میں 4 مہینے کے لیے اور ڈپلوما میں 6 مہینے کے لیے, جب بچہ ٹریننگ پہ جاتا ہے تو جنرلی وہ بڑے بڑے برانڈس میں, بڑے بڑے ہوٹلس میں ٹریننگ کرتا ہے.
0: جی,
1: تو وہاں پر جو اس کو بالکل ریئل ٹائم انوائرمنٹ ملتا ہے, اس میں تو اس کا کمیونیکیشن اور زیادہ بیٹر ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب واپس بچہ 3rd year میں آتا ہے, تو پھر ہم اس کی پلیسمنٹ کی تیاری کراتے ہیں. اس ٹائم تک تو بچہ بالکل جیسا کہ انڈسٹری میں ریکوائرڈ ہے کمیونیکیشن, اس لیول پہ بچہ تیاری کر لیتا ہے, اور اسی لیے بچوں کا اچھا سلیکشن بھی ہو پاتا ہے.
0: اچھا ڈاکٹر جے پرکاش, آپ نے پلیسمنٹ کی بات کی ہے.
1: جی جی,
0: آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی ودیارتھی جو ہے کسی فیلڈ میں پڑھائی کرتا ہے, اس میں پریکٹیکل ٹریننگ لیتا ہے, آپ کے یہاں جو پلیسمنٹ کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ عام طور سے ودیارتھی سیٹل ہو جاتے ہیں؟
1: جی جی, میں تو اس کے لیے آئی فیل ویری پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف دس چنڈی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ, جہاں کی ہر سال بچوں کی, میرے ہر ایک بچے کو آلموسٹ 5 سے 6 جاب ہوتی ہیں. ہم بچے سے بولتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا کے جائیے کہ آپ کس ہوٹل کو جوائن کر رہے ہیں یا کس آرگنائزیشن کو جوائن کر رہے ہیں, کس میں نہیں جوائن کر رہے
0: ہیں. یہاں بھی آپشنز ہیں.
1: جی جی,
0: کیا بات ہے.
1: ایکچوئل میں ہاسپٹلٹی مینجمنٹ میں بیتے کچھ سالوں میں اتنے آپشنز آئے ہیں, یہاں پر خالی جاب ہوٹلس میں ہی نہیں لگتی ہے, بہت ساری ملٹی لیول کمپنیز آتی ہیں, MNCs آتی ہیں, بہت سارے سروس سیکٹر اور بھی,
0: بہت سارے کی بات ہے, وہ ہاسپٹل میں بھی ہے.
1: جی جی جی,
0: بہت
1: طرح کی کمپنی آتی ہیں, ٹریول ایجنسیز آتی ہیں, اور بہت سارے ریٹیل آؤٹ لیٹس آتے ہیں, بہت سارے QSR آتے ہیں, کوئک سروس ریسٹورینٹ آتے ہیں. تو ایک بچے کے پاس کئی طرح کی جاب ہوتی ہیں.
0: بہت اچھی بات ہے.
1: اچھا ڈپارٹمنٹ بھی, میں نے 5-6 ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں بچوں کی جاب لگتی ہیں, تو ان کے پاس آپشن بہت ہوتے ہیں.
0: کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ نے تو آج جو اسٹوڈینٹس ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں, ان کے پیرنٹس سن رہے ہیں, ان کی راہیں روشن کر دی ہیں.
1: جی جی جی بالکل.
0: اچھا اب ڈاکٹر جے پرکاش کانت, یہ تو آپ کے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بات ہو گئی, جو مینجمنٹ ہے آپ کی اس کے بارے میں بات ہوئی, پلیسمنٹ کے بارے میں بھی بات ہو گئی.
1: جی,
0: اب یہاں ہم تھوڑا رکیں گے, آپ کی پسند کا ایک گانا شامل کریں گے, اس گانے کے بعد ہم آپ سے باتیں کریں گے ایڈمیشن پروسیس کے بارے میں, ان تمام باتوں کے بارے میں بات کریں گے. تو بتائیے پہلے اپنی پسند کا گانا.
1: اقبال مووی کا آشائیں, یہ گانا مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ بہت موٹیویٹ کرتا ہے.